0: o ka se mi tre yen eh o so ka de yesu ye ba ja ni aka de I ye ta di fanse ana ba wa de wi go ko da aba so like eh o si yesu ye ba de
1: yesu ye ba mo